0: Эхний хувьд бол 100 км цагийг дагуулах зорилго байсан ч 111 км цаг хүрнэ гэсэн төсөөлөл бол байгааг үгнээ.
1: Аа за.
0: Машин бүхэлдээ 1800 кг жинтэй гэж байна. 1 тон 800 кг тийм ээ. Үүний 400 кг нь Лего эсгүүд нь гэж байна.
1: Аа за. За
0: мэдээ чинь мотор, хороп, мороп гэдэг бүс юм давгдсан байгаа шүү дээ. Яг гадуур нь бүрсэн Лего нь бол 400 кг гэж шүү.
1: За.
0: Маш олон Лего орсон. Харин машины эд ангиуд нь мэдээж Легогоор хийгдээгүй. Гэхдээ Легогоор 111 км цаг хүрч хурдтайг машин өсрөх нь өөрөө бас гайхамшиг аа. Яг үнэндээ тийм 391 өдөр зүгээр л ганц машин өсрөөд суудаг гэдэг бол тэг нэг баг нэг юм хүнийг ингэдэг нэг торгоо тавьсан юм шиг те. За чамаг торглоо чи тэрийг угсар гэсэн юм шиг.
1: За одоо видео нь гарч байна. Өө супер юм байна уу ста.
0: Сөхөгдөж мөхөж байгаа үстэ.
1: Яаж штэ. Яа хаалга маалга нь яаж онгоод байгаа юм бэ? Дөнгөдөө хамгийн амар наадхны чи нэг жижигхэн одоо нөгөө
0: хөлбөр
1: нас байна. Супер.
0: За, энэ ста солиорлцсан.
1: Солиорлцсан юм байна.
0: Яг ийм нэг юм бэрцгэр ийм хээтэй ч юм шиг арьс байх юм бол юунд нөө арай динамикийн үед тарахгүй л дээ.
1: Тийм
0: машинд бол
1: тийм бах. Аха.
0: За сэтгэлдлүүд нь.
1: За.
0: Ямар гоё юм бэ? Би ч гэсэн сууж хурдлж үзмээр байна. Туршилтын журмаар Лего хоббитнуудыг суулгах болов гоё санагдчих байна шүү гинэ.
1: За.
0: Хөөх, салж унахгүй байх гэхээр мундаг байна шүү. Эсвэл наасан юм болов уу? Цавгаар наасан эсхийг нь мэдмээр байна гинэ. Нэрэ тийм тий.
1: Тийм тий.
0: Худалдаанд гаргуул худалдаж авна гэдгээ хэлмээр байна. Нэмээд бас өөрөө ч угсарч үзэх хүсэл төрлөө. Заавар бичлэг оруулах болов уу гинэ.
1: Оо, сте супер.
0: Легоны хоббитнууд бол үнэхээр амар юм байл шүү. Яг тийм нэг бүр юм мэрэгжлийн хоббитэй нөхдөд бол гэр дотроо бүр ингээ хот хийцэн байдгийм билээ шүү дээ. Бацсан байна.
1: За. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Морби илүүг сонг талх чихэр уцаад компани хамтран ажиллаж байна.
0: Тэр. Бид жоох юм л ярьж гэж хэлээ. За.
1: Ёо.
0: 42 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын далах нарийн боовны зах зээлийн 70 орчим хувийг дангаараа хангаж ажилладаг Монголын үндэсний манлайн үйлдвэр далах чихэр компани Morbi гэдэг нэртэй далахны брэндийг одоо олон улсын маш олон стандартуудыг хангасан ийм брэндийг өнөөдөр бидэнд гар дээр авчираад тавьчихад байна. За

0: Морпи гэдэг нь болохоор яг гоо мор гэдэг нь бол нөгөө нэг илүү гэдэг юм мор тийм ээ, илүү амттай, илүү мэдрэмжтэй, илүү сонголттой ч гэдэг юм уу энэ утгаараа. Би гэдэг нь болохоор брэд гэдэг далах гэсэн үгний төвчлөл. За тэгээд энэ далахны багц гэдэг юм одоо сет дотор ямар ямар баялаг орцтой шим дижэлтэй далахнууд байгаа вэ гэвэл нэг холууны үртэй далах, ча өр ба зөгийн малтай далах, наран цэцгийн үртэй далах, ясны шүл болон ногоон сонгинтай далах, шоколадтай далах гэсэн ийм таван төрлийн далахыг та бүхний гар дээр тавиад байна.
1: За тэгэхээр манайхан чин хасах турхын тулд хамгийн түрүүнд гурлын хас хэрэгтэй гэсэн ойлголт олон одоо хүмүүсийн донд түгээмэл байдгаа. Тэгэхээр огт гурил хэрэглэхгүй боллоо гэхэд бид одоо сөрөг нөлөө гардаг гэдэг хүмүүс бас тэр болохыг ярьдгүү. Тэгвэл нүүрс усаа огцом хэрэглэхэ болвол эхний үед толгоо өвдөх, суйлдах, анхаарал төвлөрөхөд хүндрэл гарч болдог, бас өтгөн хатах гэж асуудал үүснэ. Тиймээс шин дэжилтэй нүүрс усыг хэрэглэх шаардлагатай гэж үздэгээр. Тэгэхээр бүх гурил адил биш гэдгийг манайхан санах хэрэгтэй. Тэгээд зөв төрлийн үр тарайг зохистой хэмжээгээр хэрэглэж чадвал одоо тэнцвэртэй олдож байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ.
0: Яг.
1: За хүүхдэрээ болон олон төрлийн үр тарайгаар баялаг талах нь ердийн цагаан талахтай харьцуулахад илүү их эслэг агуулдаг учраас затглан мэдрэмжийг удаан хадгалж хоол боловсруулалтыг дэмждэг байна. За үүнээс гадна Б-ийн бүлгийн одоо аминд эмүүд, төмөр, магний зэрэг бие махбодд хэрэгтэй шин дэжлийн эвхүүсэр болтгоо. Тэгэхээр яасан бахна уу? Гурилыг түү үгүй юу гэдэгтэй биш, харин ямар төрлийн гурилыг ямар хэмжээгээр хэрэглэх вэ гэдэг нь маш чухал ахна шүү дээ, тийм ээ. За, Morbi брендинг талах нарийн боов нь хүүхдэрээ болоо олон төрлийн үр тарайны баялаг орцороо амт шим тэжээлийг одоо хослуулсан юм сонголтыг танд санал болгож байгаа. За, мөн эдний шоколадтай талах нь одоо нэмэлт шоколад мэг янз бүрийн молоко цөлхө дүрхлэггүйгээр дангаар намттай зурш болгон хэрэглэхэд тохиромжтой. Тэгээ та өглөөний цаг кофений хамт эсвэл өдрийн хоорондох хөнгөн зурш болгоод идэхэд ч тохиромтой байгаа шүү.
0: За, дэлгүүрт орох дээр чин далхны лангуун дээр ногоон, ягаан, улбар шар, бор болон улаан өнгийн ийм талан тийм судалтаа дээр нь Morbi гэ цагаанаар томоор бичсэн далхнуу та бүхнийг өгдөх болно. Энэ бол бидэнд барьсан шин дижэл бүхий далхнууд юм байна шүү.
1: За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7288 8888 гэдэг утаснаас аваарай. 7288 8888. За, ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтраалагч Morbi илүүг сонго талх чигэр хүсэт компани хамтраа ажиллаж байна. Баярлаа.
0: За, баярлаа.
1: За, миний одоо дараагийн өргөх мэдээ айгүй гоё сэтгэл хөдлөх мэдээ заа ёо. Өдөө ачрын фейсбуукийн сонирхолтой постудаар нэг охин одоо магистрийн дипломаа аваад хонхны байраа ихтэй нөгөө нэг юм малгай залгаа одоо нэг нүмерг шиг юм өмсдөг болсон байлээ шүү дээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэрийг ингээд аавдаа өмсгцэн, аав нь ингээд яриа өгчсэн. Та тэрийг үзсэн үү?
0: Үгүй.
1: За, тэгэд нөгөө бүх хүүхдүүдээ ингээд ихтэй сургууль төгсгсөн, тэгээ аав нь өөрөө ингээд ажилч хөдөлмөр хийсээрэн байгаад ингээд хүүхдүүдээ төгсгсөн. Гэхдээ аав нь өөрөө их сургууль төгсөж чадаагүй юм хүн юм байна л да. Тэгээд би ингээд өөрөө боловс ихтэйд одоо тийм ихтэй сургуульд ингээд академик боловсрал эзэмшээгүй ч гэсэн ямар ч байсан бүх хүүхдүүдээ ингээд тийе ёстой ингээд нөө оюуны хөрөнгө оруулалт хийгээд ихтэй сургуульд төгсгсөн гэд ярьж байсан байхгүй юу. За, тэгвэл одоо би Бразил шугаан хүрэх гэж байна. Гэхдээ энэ бол 2024 онд болсон жигсэн одоо ч сошиал дээр шинхэн цоош нэгмэт явж байгаа. Цаашид ч юу н хуучрахгүй байх гэж би бодож байна. Бразилийн иргэн Лоренцо Мафрадини гэдэг залуу их сургууль төгсөөд эрдмийн зэрэг авах мөчн ирэхэд нэгэн онцгой үйлдэлийг хийсэн тухай би ярьж өгөх гэж байна. Төгсөгчийн хувцс малгайгаа өмсөөд тайзан дээр гарч деканаасаа эрдмийн зэргийг эзэмснийг нотлох диплом авах тэр мөч бол хүм бүрийн хувьд мартагдашгүй мөч байдаг шүү дээ.
0: Тэгэлгүй яг тэгэлгүй.
1: Диплом ромбо гардаж авнаа гэж бид нар монголч ярьдаг те. Оюутнууд өөрсдөөрөө харин одоо амьдралын зах зугаас атгаж байгаа үр хүүхдүүдээрээ эцэг гэхчүүд нь бахархаал ингээд сууж идэг шүү дээ.
0: Оо, видео нь гарч штэ. Уин залууч нөгөө нэг
1: газрын болоо
0: тэрсэн болоо үүрцэн явж байна.
1: За,
0: үүлээд явж байна.
1: Энэ айгүй утга учиртай шүү. Айгүй утга учиртай. За, одоо манайхан орж ирээд видеог нь үзэж байгаараа би сайхан мэдээг нь ярьж өгье. За, 2024 оны 11 сард Аура Претогийн холбооны их сургуулийг үйлдвэрлэлийн инженер мэрэгчлэр төгссөн энэ Лоренцо гэдэг залуу маань тайцан дээр түрүүний анжигаагийн хэлсэн.
2: Конгсаны очкараде 練習をさせていただくことができました。 その後もですね、少しずつコングさんの授業が終わってからも、時々、悩みを相談させていただいたりであったりとか、 FM 家北を放送している最中もですね、少しコングさんにお言葉をいただいたりということで、私のですねこの DJ の仕事の師匠というふうに勝手に私は思ってるんですけれども、カムサミコングさんにも大変お世話になりました。コングさん年齢も70歳を超えていらっしゃるんですが、今でもですね FM 心大阪での番組、それから福岡でのラブ FM でも番組を持っていらっしゃいまして、定期的に大阪の方に通いながらですね番組を制作して放送していらっしゃいます。そんないつまでも若々しいコングさん、なんとですね今回 FM 家北を終了してラジオミューに移るんですよっていうお話をさせていただいたところ、コングさんがですねわざわざ曲を私に作ってくださったんですね。能登地震の曲を作っていただきました。今日はその曲をですね皆さんにも聴いていただきたいなと思っております。お届けしましょう。ジニー&ジミートニックスで能登サマースプラッシュ。

0: Эрдэнэ цог барьлаа гэж гэдэг юм одоо малын хараа хороо сарвч одоо байшин барилгад ашиглалаа л гэж ярихээс өөр одоо тэр юм байхгүй байгаад идэг.
1: Тэрийг яриад бол жоохон харамсмаар байт юм аа ялчих. За таныг уугнаахта төстэй юм аа гэсэн хүмүүс их байна. Аа Батбах уугнаахын үеэл нь л тээ. Гэдэг хэрэг. Тийм
0: ч одоо бодтой хүн биш тээ. Эягаар бүтээгдсэн хүн шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ.
0: Алтаа оноотой эягаар бүтээгдсэн одоо мистер уугнаагийн бас дүр төрхөө санаа авч хийгдсэн хүн шүү дээ.
1: Хоёр дахь хөлбөр гэж юу?
0: Аа.
1: За ялчгүй уугнаахын дүү айдаа гэсэн байна. За тарус шивгааны үрийг ухаж үлээж хаяа цэвэрлээд иддэг байсан. Үртэн нэвэл мохор алга ургадаг гэж сонссон гэсэн байна. Би бас үртэн идэж чаддгүй маа.
0: Аа за.
1: Тарус идэх хүсэл төртөл ярьлаа гэсэн маань. Шивгаа гэдэг хасгуудл чавгаа гэдэг байх гинэ. Чавгаа гэд нэр зарим хүмүүст гэддэг. Ховдод очоор мөнгөөр биш а шилээр сольж авдаг гэдэг нэг ярьсан. Тарбуз гэж урдуу хинд хэлээр гэж байна. Суд болох шүү дээ.
0: Яг го перс бас байна лээ л те.
1: Аха. Яа за за хоёр төр завсарлж байна.
0: За.
1: 7 цаг 45 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч чар Тэнгэр даатгал хамтран ажиллаж байгаа.
0: Тэнгэр даатгал компани үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 25 жилийн гүдэж хэрэгцэгчдийн хаа ажиллах ашиг яваад байна.
1: Тийм байна тийм. Асас үртэ авч шүү.
0: Тийм. Зүгээр айжрах явах уу?
1: Аа за зүгээр зүгээр та хоёр хэрэг.
0: Тэгээд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 25 жилийн гүдэж харилцагчдийн хаан ихтгэл дээр тулгуурлан өнөөдрийн хүртэл тасралтгүй хөгжсөөр ирлээ.
1: За тийм тийм. А бас л яг л адилхан бас л салбарт 25 жил болцсон. Хүнээр бол бас л ингээд сайхан том зал болцсон гэсэн үг шүү
0: дээ. Тийм байна. Түмний итгэлээсэн.
1: Тийм. Энэ хугацаанд яасан гэхээр даатгалын салбарт нөхөн төлбөрөөр тэргүүлэгч байх зарчим баригдалж байгаа гэж. Даатгал яах гэж оршдын гэхээр биднэрт ямар нэгэн эрсдэл учрах юм бол нөхөн төлбөр өгөж тэр эрсдлийн одоо багч гэсэн ингэж одоо хаах гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол ажил үүрэг бол нөхөн төлбөрийг л өгөх. Тэгэхээр нөхөн төлбөрөөр тэргүүлэгч байна гэдэг бол хамгийн гол үүрэг одоо нэг тавьсан юм байгуулалт гэсэн үг. За тэгээ мянган мянган хэрэглэгчдэд бодит хамгаалалт найдвартай үйлчлэгээ үзүүлсээр ирсэн байх нь энэ 25 жилийн хугацаа тийм. За энэ 25 жилийн ойгоо тохиолдуулаад харилцагч сонсогч та бүхэндээ зориулсан олон төрлийн урамшуулал янз бүрийн онцгой саналуудыг бас бэлдсэн байгаа. Тийм. Одоо тэдрийг ингээд зарлаад бид нарт бас мэдээлэл явуучна гэсэн. За 25 жилийн ой бол зөвхөн одоо тийм энэ даатгалынхны тэднэрийн одоо бахархал биш юм аа. Харин тэдэнд итгэж хамт байсан харилцагч, дүнш байгуулаг, сонсогч одоо хэрэглэгч та бүхний ийм хамтын түүх юм шүү гэдгийг бол бас цохон энэ дээр гэж тэмдэглэж хэлсэн байх юм.
0: Тэгэлгүй яах вэ?
1: За тэгээ цаашаа ч гэсэн илүү хүртээмжтэй, илүү найдвартай даатгалын үйлчлэгийг хөрвөхийн төлөө ажиллах болно гэдгээ бас хэлж байна. За мөн тахлаг болон аймаг сумдуудын ойн одоо ям зүрийн ойнууд болж байгаа. Тэгээ ойн жилүүд болж байгаа холбоотойгоор орон нутга руу гарах хөдөлгөөн ихсэж байгаа болохоор жолооч та бүхнийг болгоомжтой айлж даатгалаа хийлгэж өвшөрэй гэдгийг зөвлөсөн байна. За Тэнгэр даатгалын хамт олон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд түрүүн нэг марафон боллоо шүү дээ.
0: Улаанбаатар марафон тийм.
1: Тэндэр 46 мянган гүүгчиг үн төлбөргүй даатгасан.
0: Аа за.
1: Ийм ажил эсэ. Энэ бол Монгол улсын түүхэнд үн байгаагүй юм ажил болж байгаа.
0: Нийгмийн хариуцлага
1: гэдэг
0: тийм ээ.
1: Нөгөө эх орноор минь сони юу нэвтрүүлгийг би найруулдаг байхгүй юу? Тэгвэл тэндэр ярьсан яг даатгалтай тэгсэн чинь 46 мянган одоо гүүгчиг үн төлбөргүй даатгана гэдэг бол 46 тэрбум төгрөгийн эрсдлийг өөр дээр авчна гэсэн үг юм байлээ.
0: Энэ бол нэг хүний хамгаалалт бол сая төгрөг болох нь.
1: Сая төгрөг байдаг. Тэгэхээр энэ бол маш том одоо юм.
0: Тийм байна.
1: Юу баггүй юу? Алхам баггүй юу? Ажил баггүй юу? Одоо эхнээсээ одоо нэг шүрмсэн датсан сунсан тэг янз бүрийн жижиг сажиг юм юунод үйлчлэх авсан хүмүүс бол хандаад эхэлсэн байгаа. Тэдний дараалалаараа шийдэл явж байгаа. Хэдэн зуун юм юу өргөдөл бол одоохонд ирсэн байгаа гэдэг чийсэн шүү. Одоо бараг дуусч байгаа хөө. Ийм одоо ажил хийсэн. Энэ бол үнэхээр бас бахархгүй шүү дээ юм зүйл бас.
0: Мундаг, мундаг байна.
1: За 1818-89, 1818-89 гэсэн дугаараар та бүхэн холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар Тэнгэр даатгал хамтран ажилласан. Баярлаа.
0: Баярлалаа.
1: За 7 цаг 48 минут болсон. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань та бүхэнд радиогийн 2 дугаар студиэс шууд үрж байна. За дараагийн мэдээлэл рүү оръё.
0: За тэг.
1: Жил бүрийн энэ өдрийг арьс цайрах өвчнийг дэлхийд таниулах өдөр гэж тэмдэглэдэй байна.
0: Ата
1: арьс цайрах өвчнгээ та мэднэ үстэй.
0: Тийш үү энэ хүний пигментийн дутагдлаас болоод
1: тийм гэдэг тийм
0: цайрдаг гэж үздэг багш меланин
1: үүсгэдэг
0: тийм.
1: За арьсны өнгө хэсэгчл цайрдаг. Цагаан тол бүүсэх байдлаар ингэж илэрч идэг. Витилего гэдэг юм нэртэй ишлтэй өвчин байгаа. Арьс цайрах өвчний талаар ойлголтыг өнөөдөр нэмэгдүүлэх буруу ташаа ойлголт янз бүрийн олонний дундаас гардаг юм гадуурхал байна шүү дээ.
0: За
1: одоо тэгээ бид нар чинь ер нь хамгийн түрүүнд л гадна талын л ер нь хардаг амтэн шүү дээ хүн болов тийм. Тэгэнгүүт ингээ гадуурхалт янз бүрийн юмнууд байж идэг. За ийм онцтой хүмүүсийг өөртөө ихтэй амьдрахт нь бас дэмжлэг өгөх болох зорилготой ийм өдөр А нэг нэг битээ гадуурхах ачаал гэдэг толчхон та юм уу?
0: Үнэн шүү, үнэн шүү. Энэ гадуурхал гэдэг чинь айхтар зүйлтэй.
1: За манай нөгөө Попи ха Майкл Джексон бол битэлийг овчтой байсан гэдэг.
0: Тийм бэлээ.
1: Тий, хамгийн анх зүүн гарнаас нь эхэлсэн. Тэгэнгүүт манай ч нэг юм Сваровски бэйл өмсдөг байсна да.
0: Гайхамшигтай гялтгасан бэйл.
1: Тэр чинь бол 1.7 сая долларч гэдэг лөө тийм үнэтэй юм Сваровски шигтгэтэй бэйлээ. За баг 5-6 тэрбум төгрөний үнэтэй бэйл яггүй юу? Нэг ширх тийм бэйлээ.
0: Тэгэн жилээс жилд нэмэгдэж байгаа.
1: Одоо нэмэгдэж байгаа. Тий, яагаад ингээд өрөөсөн гарт өмсөд гэдэг вэ? Ингээд хүмүүс гоё те энэ бол нэг юм стил те юм юу загвар гэдэг байсан. А тэгсэн чинь яг бодит байдал дээр бол нөхөр витилиготой байсан учраас зүүн гарнаас эхлээ гарсан болохоор тэрийг нуух га зүр өмссөн байдаг. Энэ гарн дээр нь байхгүй болохоор энэ дэр өмсгөө. Тэгсэн хүмүүс нөгөөдхөнд дүүрээд ингээд өрөөсөн байлдэ тухай үед өмсдөг болцсон.
0: Сая би гарсан Майкл Джексоны тухай Майкл гэдэг кино үзсэн.
1: За тийм одоо
0: үнэхээр бас гоё кино байлаа.
1: Нөгөө хиний тэр хамаатан тоглож байгаа
0: шүү дээ. Өчнөө бас даван туулах гад бас энэ канон дээр гарч ил байлээ.
1: А за тэгж нэ.
0: Гарч илээ. Үлэн талт хийж байгаа.
1: Би үзэж амжаагүй байгаа даа.
0: Тэр хүний сэтгэл зүй ямар байсан өөрийнх нь өнцгөөс те. Бид нар ч юм бол мэдэхгүй шүү дээ. Ингээ супер одол гэж хараад байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тэгэхээр чинь тэр чинь хүн байгаад идэг. Адилхан бас бүтлийг л мэдэрч байгаа.
1: Аа.
0: Тийм. Ирүү.
1: Яг зөв.
0: Аа бас гоё кино байлээ. Гоё кино байлээ. Тийм.
1: За одоо манай найруулагч нэг бичлэг өгнө. Энэ бичлэгэн дээр болохоор дундлынхан нэг модель бүсэх байгаа. Энэ бол Tyre Banks-ийн нөгөө America's Next Top Model, America's Next Model үү? Энэ шоу үү шүү дээ.
0: Тийм байдаг.
1: Энэгээр гарч ирсэн одоо ийм модель юм байна. Энэ өөрөө витилиго өвчтэй одоо ийм арсн одоо ийм юутай модель ахгүй юу? Цайралттай. За, монголчууд бид нар бас ер нь баг хичнээн баг мэдэн дээ энэ цагаар өмсөхчүүг бол.
0: Тийм, би харсан юм байна. Энэ ч бас л мундаг юм ихтэй шүү дээ. Тийм. Энд ч одоо нууз гадаа зүзэмж битгий хэл. Тэгэл ямар ч асуудалгүй одоо сайхан артайхан би хатаа царайлаг ус учраас өөрөө өөртөө ихтгэлгүй байгаад тийм том хэзээ дотроо мөрөөдөл байгаа ч гэсэн тэрийг хэрэгжүүлдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэнийхээ төлөө гараад амжилттай оролцоод
1: тийм мундаг зоригтой байна тийм. За энэ бичлэгэн дээр болохоор дандаа нэг юм витилэг өвчтэй одоо үгтэй арьс царих өвчтэй ингээд хүмүүс бөөнөр зураг авахулж байгаа. Тэр дунд нь нөгөө манай
0: тийм
1: манай нөгөө модель байж байгаа байхгүй юу?
0: Аа би нөгөө юу гэж ойлгохгүй одоо нөгөө ус ингээд унах чим нөгөө хавдартай усууд ингээд имчилгээ шаардлагатай бол усны дээр ундаг
1: шинжилгээнтэй
0: холбоотой ч юм өвчнөнтэй холбоотой. Тэгэхээр тэрийн усуудыг сэтгэл санаагаар бас дэмжих гэж нөгөө хамт олонд нөгөө гэр бүлийнхэн усууд ингээд усээ устдаг тийм юм болов уу гэсэн. Энд чинь бүгдээрээ л тийм өвчтэй усууд.
1: Тийм угаасаа тийм хүмүүс ахгүй тийм. За яагаад тийм өвчнөнтэй олчдгийг гэхээр арсны өнгийг бий болгодог меланин гэх бодогч бодис.
0: Аа
1: тийм меланин гэж бодогч бодис байгаа. Энэ бодисыг үүс гэдэг эсүүд гэж байгаа. Энэ эсүүд нь гимтчдэг, эсвэл устчдаг. За эсвэл ажиллахаа болоод ингэчдэг. Энэ үед бол удаан хугацааны арсны эмгэгийг ингээд үүсчдэг боيو ингээд баг багаар л нэмэгдээл хийдэг юм чи өөрөө. Ингээл гарнаас эхэлсэн бол ингээл яваал дэжлэл одоо ингээл нүүрлэг ордог ч юм ингээд явчихд юм байлаа. За зарим хүний хувьд нүүр, гар, хөл, тохо өвдөг гэд ил харагдах хэсгэр гардаг бол заримд нь үс хөмсг, сормоо сахал, ам хамрын салстад хүртэл ингээд нөлөөлж идэг. Ийм учиртай. Энэ бол бас маш их огцом ядарганаас өсчдөг гэсэн шүү. Тэгэхээр бас болгоомжтой байхгүй л те. Огцом ядарал дархлаагаа унагаал хоолгондгүй ингээл одоо юу гэдэг 7 хоног маань гүрийг чим. Ингээд явчвал фак гэд гинт энэ дэрч нэг жижиг гин царайл. Тэг чигээ томорчих бас боломжтой.
0: Тийм
1: ямар ч хүнд үсэх боломжтой
0: байгаа. Тийм байх, тийм байх, тийм байх, тийм байх. Тэг энэ эмэгтэйч одоо юу лээ 2014 оноо 14 5 онд оролцож ирсэн үү?
1: Тийм, тийм баг шүү. Тэр авцаа баг
0: тийм. Оролцож ирсэн баг тийм.
1: Тийм энэ өнөхөр чинь тэгээд яасан гэхээр финалти 14 оролцогчийн нэг болоод 2 дахь 7 хоног дээр хасагдсан. За тэгээд дараа нь ахад хасагдсан хүмүүсийг ахад авчирад comeback series гэд хийд юм байна. Энэ дээр нь үзэгчдийн өсөлтээр эргэж ирээд за тэгээд ахад ингэж явж байгаа нийт үнгээр 6 дугаар байранд орж ирсэн. Бас юм мундаг бүсгүй 1994 оны юм эмхтэй юм биш үү? Гойш бүсгүй тэгээд үнэхээр мундаг шиг бүсгүй байгаа. Канадын загвар өмсгч жүжигчин ийм хүн. Тэгээд нөгөө юу яадаг? Eyes of Wakanda гэж цуурлаа штэ. Monster High Mike гэдэг анимашн энэ төр байгаа. Энд төр дээр бас дуу оруулж маруулж ингэж уулын салбар руу орсон. За сүүлд нөгөө Prada чөтгөрүүд Prada өмсдөг гэдэг кино дэж тэрний хоёр нь гарсан шүү дээ.
0: За
1: тэн дээр бас яг өөр өөр ихэ төрөг бүтээсэн гэж байгаа. Зөв өөр өөрө тоглосон. Нэг юм сонирхолтой бас юм эмхтэй байна. За нэвтрүүлгийн маань цаг болчихжээ найруулагч тохоо гэж байна.
0: Оо за.
1: За таныг уугнагийн ах уу биеийн тамирын багш нь уул гэж байна. Авин тэмри багштай
0: тийм би ч энэ AI шүү
1: дээ AI шүү дээ ах бол тийм одоо нэвтрүүлэг дууслаа фак гэж унтраач
0: баяртай гэж яваад нэг кино аль бичнэ гэх нэг кино байдаг шүү дээ Симони юу лөө
1: за
0: нэг дэлхийн үгээр гайхшруулсан гэдэг хиймэл
1: а тийм
0: бүсгүй
1: тийм тийм тийм тэр хоё тийм За 7 цаг 54-д болсон нэвтрүүлгийг манай өндөрлж байна. Өнөөдөр харилцагчид дэд чанарыг эрхэмлэн хаан дурс эдийн хамтраж исэн замун онцгой хамтраачлагчаар Тэнгэр даатгал хамтраж исэн. Та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та
2: มีเวลาลงพื้นที่ทำข่าวเชิงลึกกันมากขึ้นนะฮะเรื่องของการรีไลท์และอะไรพวกนี้ก็ให้ AI ช่วยมันก็หลายๆคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นคนทำงานสื่อนักศึกษานะครับเขามองว่ามันก็เป็นทางรอดเดียวที่แท้จริงแหละนะครับเพราะว่าโมเดลการพึ่งพาโฆษณาแบบเดิมเนี่ยมันตายไปแล้วสื่อรุ่นใหม่ จึงจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องธุรกิจแล้วก็การบริหารเงินไม่ใช่แค่การเขียนข่าวเป็นอย่างเดียวอันนั้นไม่รอดนะครับแล้วก็ต้องมุมมองใหม่ของเจนใหม่เขาเป็นยังไงด้วยนะแต่มันก็มีก็การตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการเก็บเงินค่าอ่านข่าวอาจจะใช้ได้กับกลุ่มธุรกิจข่าวหรือว่ากลุ่มที่เป็นนิชเป็นกลุ่มเฉพาะทางแต่สำหรับข่าวสารทั่วไปประจำวันถ้าหากสำนักข่าวใดเริ่มเก็บเงินประชาชนเขาก็ไปอ่านฟรีจากเพจที่มันเผยแพร่ฟรีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นการบ้านข้อ ือจากมนุษย์อะเวลาอ่านข่าวเนี่ยมันจะมีชีวิตชีวา
3: ใช่ใช่
2: แล้วมันมีการพูดคุยกันนะ AI มันทำไม่ได้หรอก
3: ทำไม่ได้ไหมก็ต้องเอามันมาเป็นตัวช่วย
2: เป็นตัวช่วยเท่านั้นเองอ
3: าจารย์ผมบอกว่า AI เนี่ยมาช่วยได้อย่าให้มันเป็นคนใช้เราเราต้องเป็นคนใช
2: ้
3: ม
2: ัน
3: ต้องรู้จักวิธีการใช้มันให้เกิดประโยชน
2: ์นะ
3: แล้วพูดถึงเรื่องข่าวเมื่อวานอาจารย์ผมได้ไปงานสัมมนางานหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของมนุษย์เขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนเราเนี่ยชอบเสพข่าวร้ายไม่ใช่โพซิทีฟอาจารย์สังเกตไหมเวลาบางเพจหรือแม้กระทั่งเพจเราเองเนี่ย
2: ก็ไม่เสมอไปนะดิฉันเองเห็นข่าวมีแต่ข่าวร้ายๆอย่างนี้ยังบอกทำไมสื่อมันเสนอแต่ข่าวแบบนี้ข่าวดีๆทำไมไม่เสนอ
3: มันเป็นอย่างนี้ครับคือบางคนเนี่ยพอเห็นแบบข่าวร้ายบอกโอ้ทำไมมีแต่ข่าวร้ายๆข่าวแย่ๆโอ้มันสมองชีวิตมันลบไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าลืมสังเกตว่าในเพจหรือว่าสำนักข่าวนั้นน่ะข่าวดีๆอ่ะมีเยอะมากแต่ไม่มีการกดคลิกกดดู
2: จริงเหรอ
3: ใช่อาจารย์มันโล่งมากเลยนะถ้าเป็นข่าวแบบโพซิทีฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็เลยเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์สัญชาตญาณเรื่องของการเอาตัวรอดใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษก็คือ
2: โอ้ย้อนหลังไปถึงบรรพบุรุษ
3: มันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียอะไรใช่ไหมคือคนก็จะสังเกตจากเสียงพุ่มไม้ไหวติงลมพัดมามันจะแบบเอ้ยจะถูกเสือฆ่าไปกินหรือเปล่ามันระแวงไว้ก่
2: อ
3: นคิดว่าจะเป็นเสือมันต้องคิดในทางลบก่อนนะฮะก็คือสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแล้วการเสพข่าวร้ายเสพข่าวที่เป็นแบบเนกาทีฟเนี่ยมันก็คือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดฉันจะต้องรู้เรื่องนี้เรื่องที่แบบมันร้ายๆแบบฉันจะได้ป้องกันตัวถึงเวลาฉันจะไม่เจอบ้างมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยเข้าใจอ๋อ
2: มันเป็นอย่างนี้หรอ
3: แต่ที
2: น
3: ี
2: ้เนี่ยจริงๆแล้วว่าสื่อก็ต้องบาลานซ์นะ
3: ใช่ใช่
2: ไม่ใช่เสนอแต่ข่าวร้ายตลอดเลยอ่ะข่าวดีๆเยอะๆก็ควรจะนำเสนอคนก็จะได้เข้าไปดูได้อ
3: ่
2: ะ
3: แต่ตามปกตินะอาจารย์คือสิ่งสำคัญที่คนดูคนฟังจะช่วยเนี่ยก็คือถ้ามันมีข่าวที่มันเป็นโพซิทีฟช่วยไปกันช่วยกันไปดันยอดหน่อยไปกดไลค์หรือว่าไปทำอะไรก็ได้ให้มันมียอดพี่เขารับรู้ว่าโอเคข่าวนี้มันก็มีคนสนใจนะข่าวดีๆไม่ค่อยมีคนสนใจอาจารย์อ่านแบบเฉย
2: ๆมากเลยอ่ะเวลาดูทีวีเดี๋ยวฉันก็ยังเป็นคนที่ติด traditional media อยู่นะก็คือดูข่าวจากโทรทัศน์นะไม่ได้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าในโทรทัศน์มันก็จะเห็นภาพด้วยเนี่ยนะปรากฏว่าเห็นแต่ข่าวฆ่ากันตายฆ่ากันตายแล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมแทบทุกสถานีเอาข่าวแต่อย่างเงี้ยมารายงานอ
3: าจารย์แปลกใจไหมมันมีรายการที่เป็นรายการประเภทแบบนี้เลยโดยเฉพาะนะ
2: เ
3: พราะว่าคนดูเยอะไง
2: ก็ดีแหละก็ไปตามความต้องการในถึงขั้นเมื่อกี้เมื่อวานที่คุณบอกไปเข้าไปสัมมนาจะก็ได้ไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโอ้ฟังดูแล้วยังไงอ่ะแต่ไงก็ตามดิฉันก็ยังยืนยันนะว่าสื่อก็ต้องคีปบาลานซ์ก็คือว่าไอ้ข่าวที่เขาดีๆก็ควรจะนำเสนอนะไม่ใช่เอาข่าวร้ายกันขึ้นมาก่อน
3: แล้วเราก็
2: น
3: ะคะเลือกเสพข่าวนะครับ
2: ไม่ต้อง
3: หล
2: าย
3: ไปสมดเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดความเครียด
2: ใช่ค่ะอันจริงๆนะคุณเสพข่าวอย่างนี้มันก็
3: เครียดใช่
2: เครียดได้เนี่ยนะคะทีนี้มาดู competitiveness นะก็คืออะไร competitiveness ก็คือการแข่งขันเนี่ยนะมี ในด้านการแข่งขันเนี่ยดี